0: Baju.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Marme Baju.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti or radio.
4: Iti winyo.
3: Iti winyo.
4: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Or radio.
4: Or radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani huyu kwa.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Radio. Pillon chun kere wer kwaro.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Omar Me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Me Pacho.
0: Pimara Me Pacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iloka kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Zebi Mambo.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, loko kamu pene.
1: Iti winyo Old Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.
3: Or radio. Odo do na money yo. Dey carmo clone a chuli ko de paledi. Johnny

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.